0: na wana ye ka asam nche wo se wo ye be ka asam ne de besi no obi a be hu de e ko e ho na wana mu e kasa na mo ka bone na de enye bia no na mo dwini tie mo nua no oh she ye be she nkwa de ye be yin efre djuma mu na ye efre djuma on samre djuma mu no mba ye de e so ye de oye ono suni trimu fa na umbeshie na obia kase omo kase ya na peninu sori ye no ana ofria se obo ibinu abaso e wo mbodi bo wo adwuma omo ye mu o kana ade hina ah ibinu so suban enye na papa naka na abosu bodi ye no ana ye bo nipa na ye de no wonsam no kono not no se sa penin no wa ye din ana wa me binu hwe de e koso ana bo nipa na abaso ana o pija no wana na o mu ye yi no e dwini tie no e ma penin kan se e mu ba ko ni mienu o yi woni firi dwuma no mu edentira se wo mo na mo ma na djuma yedan enkoso enti ompewo e wo na djuma no mu na opamo e wo de ete adjumbone a mo dwene ma omnue no se nya sa na na wo ni tiri se de oyie bia no na pani ne yedan ehwe de pesa me kire o sai de pesa me kire o ne sai men dwene bone entie wunua da me kase wunua nipa bia na wona ne ben wona ne ko tu ana mo mia no men dwene bone emma ne da abibia dwene papa ma no sa obe dwene ho de adwene papa ene won dwene de ene men mana sam emma utirim we in a ma enipa ye kwa kwodru bibia na yakopem ade na se wodwuno unuehu se yare bi mbo no no mbubu nguo ade na wodwuno unuehu se nka onya kara akonhia ade na wodwuno unuehu se na djuma oyɛ na djuma mbo no ade na wodwuno unuehu se nka hobia oni anu ena ento no mami papa mini abema men dwene sa dwene da na sa wupen yie dia wopia ahoto dia wopia somdwe dia ena dwene sa somdwe ni ahoto no famu nua na bra wo dwene ma wonua no ewurade so besiesie kwan adan amo e bise ya bra bo ye bo yina no Madam, the Oshe, a young copon. Nipa de Oshe de tea nikake. And tea, dear me pesa meka, if we sa breed your corner. So why ye be a jay? Wouldn't ye be so be a bibina? Oh, Baba, ye be a patch on Miss Rawa, a nidium wa Miss Row. Men get a bonny, Emma no da. Nem jay be a ma on yanko pono. Na wo de bompa e se Ewurade mfa na namo ye dan ensi se how be na odi wa famu a bompa e se Ewurade ma insiro de be siro no ama ono so ntenas no hu Ewurade ni menyama a odi ma wo se wo ma sa de we e ba wu mu a Ewurade ba mo wa kwan aye jojo aye fonfon ye be ko December Blema, yebe kwa dizembo. Ye kwa sabri ya. Bibri asheshe. Yesi, watu omu isi wo. Watu wakoko. Blema, so wadidi wenye omu isi wo dada. Wenye omu no ne, weyibi isi wo.
1: Oh, last year ni bide msi wo.
0: Last year. Hey. Ora, ene, dabi, center ofro. Center ofro. Ewe se bedura na. Oh, ya terba akubi. wo ba wo hwe atare bia wo de be hye no anona nie bia bia ye pa ye dokodoko bia ye be da ye be no sa na ya hye bia aha sa na boronsam so ono so anhye no die
1: to a hye
0: sa na ti it is bra wo hye na wo fi so betwo no mu no boronsam so ye na die
1: den so de be si ukwa
0: ono so de be si ukwa no mu so wo de ne ye papa sa wo dwina adwene pa di obi be susu bia no emma wo so e bi sa wo dwene bone mo obi abibia no wadwene mu e fita brother man ye dwina adwene pa de me pese wo ka kire nuanoma ye nyina ye tie won se me so me kan wo bi o ye na se ye betena se na ye kasa ya obi na dwene ne se jama me nka ho na ye ina ye mpia som wie na me me ka wie a na me ma kwetena akoye ade bi anye dabio esese me som ye bi na bra wo woni age wa som wie mu no me som ni aye dan age enti ye ndwe na adwene pa sa adwene pa no eye suban a na wo nyankopon mu onu se yesu kristo ye bi bone edidi ni nyina no wanka bone anto ye nso but odwe na adwene pa na dwun pe yina no afa obedi nkunim ema bra ye bona sendium na nsanchira ni siye no so je ni pe ndene sa bon koko kasa sa sa ni pe e ni papa enti ye dwun adwun pa ema ye ho ye ho ebusue mu manye sa won kwa ei wede obi be won pa no osuro eden tira wo de aye bi pe wa kan se me ti bi pe we ya de me de be ya na peni apa wa ye no nso ne mo wa hwe ne obo ko kwishia wo de e beto no wo ti mi njina no ene pe yina ya dan na yakopon ene ba ene to de bia me se ya to bia ka ye nko hospital na ye nko hwa de emergency ana se ye nko baby a ye twa bi no nan yako baby a obi ye peni ni pa na ya bɔ ne pampas na ye sua de se na nipa ne sa na ɔte ana ɛdan na ɛto no ɛba ne sɛn na ehu sa no meyi a ye bɛda ne ye ho enti hwɛ ye ni pedu akwae obi a nyɛ wɔ dwene te ye ne ye ngo saa san na nyankopɔn ye man sɛ me sɛ we ɛkɔpem ade sisi a etume kama kuma etume me ni prunes yo e dey ntira because we odwe papa e dey e ma me o won adwuma o dey o ye e si won adwuma o ye hwe se obi sin ye ne ye na o ye na dey hwe de wa honam ina ano e hyehye no fa ba se enya dwuna no hu nyina e dey atom ade ne ye ndwuna adwuna pa be na ba ka me ndwuna adwuna pa mo I didn't tell me you're not going to pump. Then, make you say, be been to make you say, a command quanker, a being a war or says, Radianke, a good mambo. Yes, well, I didn't mean you're not going to pump. Second, coming yet, Diana, I'm sorry, and I'm mutiti. And then, mutiti, the mutiti, and say, Casimia to one, and then you go, I say, I told no masri. But some mystery we are for so many through. Nti afutu a memma na kɔ ye yina ye so akoyɛ mu ne sɛ sɛ sɛ yɛ pɛ ɛsoro ahemɛ mu akɔ na brɛ ne maka sɔre amakye bia wabere pɔ yɛ sɛ wo sɔre awurade nhyerɛ wo paa sɛ yɛmbɛsɔre awurade na afei yɛntie awurade asɛm no ɛma yɛmma no asɛm no ntofom kwa yɛmfa no asɛm no yɛ dɛn ɛnyɛ adwuma na sɛ yɛde yɛ adwuma a firi saa berɛ sɛ yɛ nyinaa yɛdwene adwenpa ɛma yɛ ho a bɛdamra market ɔno wo sɛ yɛbɛdu december no yɛbɛhu nyankopɔn anim nyam ɔbihu sa mpa yɛafa no suban bi na suban a yɛbɛfa no ɔma yɛnim yɛ dɛn ɛgu ase da nti obi biara a obi ayɛ ne biribi a yɛne yɛ a ɔdwene bɔne ma ne yɛnko biara no pacho fani hina to fu na hwe na enim na dwena me madwena tie me nua no ade chi mu nsam no menim me peni otete me professor doctor apostle Marcus Yodanso o se o kyena yen eye hu nti de madwen se ento me nua no o kyena me na mo boya ana me na ka ona mo boy obi ala enim said ye kwada ye hu said ye be se ada no ye pre bo wa se na wo kon
1: ye ye printing press
0: eh no press no aka le mo de ono ade na ade no ono hyehye ne bibia it ade na se bibi se ya ye to man se ono ande ni juma nti de beka ne se ye bi adwom pa e ma ye ho ye ho na adwom pa ye adwom no en na bobo ye e so kan twere sam na e rade asam kire se woni ma adwon kra me gino won hwa hwa na e kasa asam no yakopon de fa na ko mu na o ye den o kan ye o se na nye adwom mone ne mu aye da papa na o ye den o dwene fa ye ho in se ye yesu itimi dwina adwom pa e rade de na adwom pa na o wo ye ho no ade bia la aye si akwan no o be bebi ama ye ade bi obi kase enye ye no ebe ye ama ye ba de ama ye si akwan se se menyi adwom mo na efiru ona mansasa anye ne papa enye ni menye ti bari ma ye nkasa nko echi na mu no e mesan se obi a ye nane de mu ye ntwin papa e ma ye ho na ye shira ma ye amen
1: amen. Oh,